myrkri vitund meitlast inn, vekur mig. Ég verð að villast til að staldra við, staldra við til að átta mig, átta mig að hvert halda skall.